0: se ko lati ran lowo aba
1: eye soro ye
0: se ka wa mo so wi pe eni to ran lowo lana korore ni ko to se ran lowo to se fun o so wa mo wi pe gbogbo awon iwa won yi a mo je ko lori o won lawujo ni awon omo eni to ran lowo lana won pe ago re nigba ti won ronu kan wi pe iwo nikan na lo ku awon ko iwo nikan na lo le ran awon lowo iwo lo le sanu awon o ti gba won blocking
1: sawo lore yin igba
0: ton gbogbo medium kan fi le reach out to see gbogbo e lo ti block yanyan nigba to je pe eni to nwo mo won lara ti lo ye ko ri be sha
1: ibolo ni be di wa
0: anti igbaboda egbon re to step down pe ki wo lo le iwe lana o bo sinu oko aru o fori gbaru fun o o to o ran lowo nile oni to mo bayi oro kekere lo se bi oro laarin yin e se ko ipako sira yin oni gbe aye re o kan mo ye ko ri be o mo fe ko tun ero re pa
1: mo mo ko ti sun e
0: lo to lohun to se fun odun ojojo mo gbagbe pe eyan ni ṣugbọn ma ranti
1: lo nse
0: iwon bore to lohun lo fun pe ko se laye re lana iya to bi mi lo ma ma so nkan kan
1: lenu alai ore e da to bi mi le
0: iya mi a ma ni ona re waju Benya ba si o ni ibi 99 bo ba si o lore kan soso ma tori ore oyo kan soso to se fun o ma foju fo gbogbo asise re to ku se ri pe oro yen lagbara
1: lọlọrun te pe di fun
0: belo mi ba se nkan mi bayi
1: gba to fi mi le
0: to ye ki binu mo si ranti oro ti ya mi so fun mi
1: eye soro ye
0: mo si to foju fo
1: da lore yin gba to da
0: bo la tin wu wa yawo la nko sawon olore wa ana o to bo sowo olore odin olore ana kini wa to nwu si loni o to deni tin su sori timu timu mattress emi to fi eni lo lana pe ko ori bi sun si kini a to wu si iyawo lo ko si elomi o kan si ranlowo fe lomi o gba sile ngba tori pe ko ri legbe agba kan eyan gba o sile o saanu re tori pe o ri legbe o si gba le mo lowo ikanio ikanio eni bigba ni o
1: mo mo ko ti sun e nitori awon to sore fun lo ojo si olorun oba
0: igba gbogbo le mu ko mo re awon olore awon sore sore igba gbogbo le mu ko su won idi aba ni pe awon iwa te nwu si won yo da eni bomi fun o nigba to ngbe ngbe o loni iwo na ti gbe bo o ti e o ti ni kanga o wa gbagbe eni to fun o lomi mu lana oni ko ja mo kankan aba o ba je pe ko fun o lomi yen mo cup omi to bu fun omo lana boyo mo boyo ngan lo do la re to fi ri mo le ojo oni o ba ko ati fun o lomi yen mu lana ko o ti le gbabe lo o ti ku danu danu
1: sawo lore yin igba ton da awon iwo
0: ohun to sun wa di agbon bi ta de lawujo wa ni pe a mo nfoju tembelu ore
1: ibere mi re
0: ani o ye ko se ju be lo ki wa lo se tenikan o se ri ewo ni wo ri se fe lomi
1: nigba to lorun lo eleni
0: fun po yin le nje ka won olore o mo kaba mo pe won se yin lore tori e lokan to da mọ bínú pa rédíò torẹ́ lomi bọ́rọ̀ ọba ti le jù lára rẹ̀ báyìí ọmọ gbọ́ bá ń pa rédíò yẹn kí ni ń wí ọ̀rọ̀ ni o bí ọba jọ̀rọ̀ létí tiẹ̀ ó jọ létí àwọn ogunlógún àwọn èèyàn tó ń gbọ́ mi bọ́ ọba sì kọ ìpàkọ́ kẹtí ọ̀gbọ́n yìí tó ń gbin tí pẹ́pẹ́pẹ́ tó lóhun tá à ń yiri wò láàárọ̀ ìkọ̀kàn torí pé ajé ìwàbàjẹ́ ò ṣẹ mọ́ lórí ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ló fi ń ṣeré o ọlọ́run rán mi sí ọ ni o kó o bá lè ṣàtúnṣe.

0: ohun ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu ego keke ni jengege ise gambari trado medical center mr lion zerikin saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to ma n ba gbo ara lati inu eje ni ti wa gambari trado medical center mr lion ni o kan si ki won fi tewete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se oje ni ma da ba ti ni card gambari trado medical center lowo ofele fi ero igbalode saye wo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagu ara tete kan si gambari trado medical center ma pe won sori 08144 222 92 08144 222 92 Aikagulu tuko igbesi ologba la fi ja isani tama
1: Ami akudede woyi o gbogbo ara ile Oruko temi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir Alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic Bayi ati wani giri alimi roundabout Ni ori oke Rashiau Traveler Ni abe Omega Educational Ni roundabout giri alimi Namba tesi ma pe mi si ni 08144 222 92 le kan si 0814 le meta etun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe olodun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin nti ba be ni ba nsi tabuku kan to mo dawole adupe lodo olodun olotu itara ti mo jade so ara omo keke ki ni gba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won da omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan ni bayi bo se ngbo mi mo bo wa do Dr. Gambari Alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje tawon loyipo npe ni bacteriologist ai ki se nkan toju nkan to ba le ko ba kokoro nu eje lo ati bo le eda iniyan bi a se fi ma ku ninu isoro n to ni se pelu kokoro nu eje elomi oyunra titi yo so bi gba ti won do mi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu eda miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won do mi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won debi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dun mo be na ni o si ma ta won be na ni o si yan ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti o gbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje gbogbo opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni mo dale sinu ara eda eniyan to ba ti wa rin awon apere won yi ti mo so yi o le jokunrin o lo jobirin ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje ba le kokoro nu eje awa na won pe be a wa ni roundabout giri alimi e bere rashiau traveler oke belawa ni abe omega educational ni lu lorin kwara state kini fa kokoro nu eje ara awon kan ti ma fa kokoro nu eje ni aisan gbajumo ti o ba pe ninu ara ti o si ma mu eda miran gege bi apere ti o ma ri ko ni le se eyo dede bo ti ye ko se eyo a ma se eyo pelu nira to ba tin ra pere yi aisan gbajumo tin wonu ara bonu ko to wa denu eje tete ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje ti eyo ba nseku si inu ara o le pada si inu ara ti o si le ko ba nkan eya inu ara awa ide eniyan ti won pe ni alimentary canal tete ma bo aisan ti o gbogun ni se ko ni se ran re o iwo to n gbo mi lowo loyi ma sami adua ko to wa di pe yo mo wa ko idamu ba nkan ti won pe ni kidney ti won pe ni kidney ni yoruba abi liver ti won pe ni edo ko to di pe yo se akoba fun tete ma bo olohun ni jari aisan kidney a si ni ri aisan jefun jedo olohun oba oni jari ti o ko ba okan awa ide eniyan ti won pe ni heart ti kini ba pada sinu ara o le affect o si le infect awon kan ta nda ko yi ko to wa di pe yo ri be ma bo wa do Dr. Gambari Alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic awari giri alimi giri alimi roundabout ni lu lorin ni pinle Kwara te ba ti de giri alimi e pe number yi 08144222 92 ti e ba pe number yi itun si ekunre alaye ke to ma bo wa sodo emi oba kokoro nu eje bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fan telomi ma ru o si njeun dede ama yo ma ru yo ma gbe nkan mi ni won pe oni ma pe eje ohun na lafia ara eje lemi eje ni emi olohun ni jarugun accident e ri pe ti awon yan ba ni teje ba nda pupo ju ti o ba gbe debi to to lati da eje yen e ri pe ni yan ma pada se kini e ma pada give up aisan ti o gbe mi wa olohun ni fi si e ko ni fi so mo re o ti kokoro nu eje yi abi eje ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bi gba ti oju nta ohun to si yaju le tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pe gba ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta n pe ni kokoro nu eje olohun o ma fi so e so wa o a ni fa isan lo gba oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won gba le ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abe lomi ni ko won bere ko won saluwala abi le ri pe ko bere ko se eyo ti o ba didi uyo mo wa ko ojo mo wa pori ara isa kokorun eje to ba tin de bi agbari a ma fi ri fifo ti o ma lu korokorokorokoro won ti lori sirisi ogun won wa so wi pe ori itulu ni e wa se ayewo to pe lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic e pe mi sori number tin so 08144422292 awa ni lu lorin ni roundabout giri alimi e bere Dr. Gambari tabi ke bere Racia Motor Traveler e ri wa le oke ibe ibe gangan lawa ni abe Omega Educational Center
0: Bawo ba mi ami kagba e bagba segun ba fowo luwe luwego keke ni jengege ise Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Zerikin Saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to ma n bagu ara lati nu eje ni ti wa Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si ki won fi tewete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se o je ni ma da ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofele fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagwara tete kan si Gambari Trado Medical Center ma pe won sori 08144 222 92 is 08144 222 92 ai kagulu tuko igbesi ologba la fi ja isan ni tama
1: nta wa npe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta npe ni thicker blood eje kini yo ba npe ta won npe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi gba ti bata boss lese abi ki eyan o dabi gba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo are lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan ko ni ma e ma bo wa do Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic a wa ni roundabout giri alimi ni lu lorin abi ke pe number mi 08144222292 ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wa la le sinu ara a le ri lati nu afefe na la fini ka mo de nta ba nje abi nta ba fe mu gbogun ta ba mu lu sinu ara e je ka mo de ku si mo wa ni imototo ti afefe ba fe eyan ma wo yerupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe won boyo tin laisan kini keji abaisan gbajumo ninu ara bakan na ori yerupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eni o ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori erupe yen a parapo merupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba denu ara de ni yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun jedo ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o ma toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa sesi ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o ma fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi ijeta leyan wa gbe wa wo pe onje isise je o tun wa tun onje na je o ti le ni nta npe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na eyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji paapa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu to ti je pe aisan yi ti wa nu ara ti o mo en to ba fe nu kenu pelu a le ko latara be la fi ni ka sora fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara wo to ba ti wa rawon apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni round about gere alimi e bere russia traveler lori oke belawa labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakana awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sokolo ju orun pe ara nro hun tomo oronun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni so omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na kali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo omo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atorudari gambari to adu medical clinic e kan si mi ni round about gere alimi russia motor ni e bere fun te ba ti de round about gere alimi e bere russia motor ni abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa round about gere alimi ni e ti bere nilu Ilorin nipinle kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu kwara lawa te ba de ilu kwara nilu Ilorin e bere gere alimi te ba ti de gere alimi ni ke pe number 081-444-22292 number yi na ni whatsapp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so pelu mi e so number yi ke save e ke wa message mi lori whatsapp gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni le ise Gambari Trado Medical Clinic a so fun yin ta ba le si a ji ke mo ta ba le si a to ke ni ta ba mo to daju lati ago mesan aro di ago mefa le e mo ba wa nbe imi na le mo foju rin ju pelu Dr. Gambari alase atorudari Gambari Trado Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card le ise ti wa be oni card le ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbogbo en to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bi se ni ko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa yo si gba fun wa ba ti se fara ti awon ara teyin wa olohun o gba fun wa na mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about gere alimi ni ilu Ilorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card yin lo fe e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara olohun a si se pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se ni ko kan wa o ami ogun bile afun ni wo so ha bawo ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu ego keke ni jengege ise Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Zerikin Saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to mo n ba gwa ara lati nu eje ni ti wa Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si ki won fi tewete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se o je ni ma da ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofe le fi ero igbalode saye lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagwara tete kan si Gambari Trado Medical Center ma pe won sori 081-444-222-92 081-444-222-92 Ai kagulu tuko igbesi ologba la fi ja isan ni tama
2: Ah la wole sun la bala so sita
3: Hello e kale o oruko mi ni eni tolomo mo fe so sita ni o
2: se eni to ba dake tara re ba dake ni
4: wa ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe ko iku o mu fun mi ni lati ni kin bi ka je
5: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
2: mo dake ma fi ronu para re
6: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku era ti nwa
2: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede La wole sun pelu abala aso sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday
7: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
2: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju da wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magbo ni
8: ora wa lo fin shake ife ma foju
9: e ma kabo le kan si e ku ife te ni si wa lataro e ku orun te si da moju yi lataro mu dupe lodo yin ife yin te ni si wa na lo fi nje ka ma rin ka ma yan fanda lori eto ni gbogbo gba papa julo lori kani diamond 887 fm ilu lorin lapa bi tawa agba bi latako mo le si gege bi oro ti wa a ba lori ebe ilebe won ni ti le omo otomo je a si dupe pe olohun ba wa falu barika si lori eto yi lawo le sun la bala so sita e ma gbagbe opolopo awon eyan na lo ti nso sita lokankan lejeji lati je ke eyan eyan ke se kini ke gba won moran e ja ma ki gbugba awon olulufe wa ti won loju opo ti Facebook latapa be a gbugbo yin patapata la ki ori ofe oni ni le fi be wa nbe na dibi ka le ki gbugbo wa daada tori oju opo yi a ko gun rege latapa bi sugbon ari Razak Ajao ari Adedeji o Adedayo ari Bukola Kayode Yemisi Oni Julius Oludare Adejumo Oluwale Michael ari Adedeji o Adedayo e seun baba na ti dasi latapa be na Alabi Ruben Muiwa ari Oyelanre J Jacobs Engineer Lukman Yunus atituri Adam Kowope ari Blessing the Light awon na wa loju po nbe Oluyemi Abayomi won wa nbe o it's Arike Ade awon na ti wa nbe Rotimi Omot Onotola awon na ti wa latapa be na Olumoyiwa Adesalu awon na wa nbe ton ki wa nbe o Rotimi Eseun baba won ki wa si be na ni koni baje fun yin Sikiru Olanre waju ese o koni baje wa Adebayo Mary Ari Olusola Olutimi Moses Ari Bumaid Ajayi koni baje fun yin o won ki wa si be na ni koni baje fun yin ma Bumaid Ajayi eseun gidi gan ni o Olukade Jeba won ti wa nbe Aziz Kolanre yo won wa nbe wa Adeola Oluwa Tobi Adewumi koni baje fun o lagbara Olorun Mureni Keji Bolanle Olola Joke Jogbojogbo awon na ti wa loju be na koni baje fun yin o Olagunju Johnson Adewale Prince Adesina Lalubu koni baje lagbara Olorun Oluwa tun yin awon na wa nbe Obako Yusuf Bako Mary Han Akoko koni baje o Mary Han akoko eseun gidi gan ni koni baje fun yin o Ola Joke Jogbojogbo David Damilari Ari Alausa Samuel Omotayo Oni Olubunmi eseun gidi gan ni koni baje fun yin 0913 655 6952 kata owo kata lubadi lale owo kata ṣugbọn a dupe pe lọ na ṣe kini ran wa lọjọ a si tẹsiwaju na e lokan kan lejeje hello ekale ekale
10: o ambassador
9: agba e kabo sa
10: hello my dear my fresh
9: e ṣeun baba
10: lamu je fun ni baje teri okunrin ti o le ku omo mo ko be dadi
9: e ṣeun
10: teri ti kan tan ni sile bo ya ka we won ti won lo court ni ori bo ti so mole lati ejo yin o wa ya ni sin wa ko ma teri be yin re lu ro se slo o ya ko fe re sile o o wa de izo wa lo tun fe pada ti o kunrin ba gbo o gba o ma le gba ba won o ti ba kara re je tori pe ko si be ti wa laye to to be irun ba to se fun yin yo tun se to ju be lo Tuwa to ti bi mami yo si le. Ti baba keji e dakun gbe ya ba ti wa laye. Nba ti e ni be rayin. Odun me osu me ni. Disin. E wa gbora yin ogbon ni. Amo mo firin yin. Ni ko le de oko re ninu. Tori pe oko won lo de o. Oko ni didi wa oko re awon oko ni ti o fe ni yawo le o. Baba won fe je. Yẹn ni kó lè de ọkọ rẹ nínú kó bẹ́ẹ̀ wúwà bí ń wù kó tọ́ ẹ̀ gọlẹ̀ wípé láyé tá a wà yìí ẹ̀wọ̀ gan ara ẹ̀jì dé láyé sí àwọn òyà ọmọláwọn méjì ọlọ́mọ kan tí a bá lọ kọ́ tọ́wálé wù rán mẹ́rin àwọn ọmọ wù wọ́n pé èyí ló lọ́mọ sá ló wà débè ọlọ́jà ọmọ wa náà rí ti jòkó àwa gángan gan tá a dóbi eja ma sumo Olorun ka tun ma bi oro Olorun awon ri ko ma wa ba pa eyin obirin se e awa na ri e de pa me te e se ju mo le oko yin o Olorun ko ni wa da ma je family je
9: ami Olorun ba e seun baba baje kuni baje lagbara Olorun se asare de oju opo ti WhatsApp eyan kan na gbianju lati so sita sugbe je ka tware se kini ka sare dupa ju ye die die siwaju siwaju ti tori awon bi meteta to ti so sita e ka tute siwaju lati oju opo ti WhatsApp nbi
11: na fresh e kale e mama se o ai ni ma se mo ko ni po jire sin pelu ase Olorun oro gbogbo da yo se ri nti advice temi fe keep ni pe nipa si eniti won lo ko omo re ni school the best thing gere bi ntawon eyan so na ni pe ko lo fi esti ofin to because won ba fi esti ofin to ko ma di pe so padida yo mo laja so ko lo nko pelu won den ka kokko se investigation ni fa area bi ti obirin ye ka won mo lo ni badan so that kini ya le yi si fun won lati fi esti ofin to because tan ba de bi tun ti complain na wo sa so pe area ibo ni woman yen gbe so kan ko lo se kan kan lo se find this ni bi ti obirin yen gbe to do le pe won lo fi ejo sun ni fun awon ba ye kan fe ejo sun gege bi ofin
9: ashion kuni baje mama kuni baje eja tun gbe latapa bi na le kan sin bi
12: e ka le so oko mi ni Isola se le okunrin ti o so lo sita pe omo 15 years pe won ti lo ati 12 years o fe le dumo lo be ri bura fun yin pe ko si oko lohun le dumo ko sa dura wo okunrin okunrin ni to ro ba ti de be ko si dokunrin le se bi okunrin toju obo ju be lo omo mo ye ku si ti yadi si ku so na ti yo ko iyen na eni na le gbalaye yi bo si wala lori omo ju be lo omo mo ye bi o si wala loju lori omo ju be to be omo mo ye ngba to si lo to ya omo to won ti fu omo omo la fa ni to si lo na o le ma do yan na sugbo to pe nba ni ma ni a fi won sile pa ji ko ma lo Olorun so pe yo na mi leru ni gosi bo bo ko si le si wala lo lo omo bi yare ba wala yi Olorun bo yo si yo jire excuse tenya ba nsoro omo loju ti ma nsoro iya lo iya lai da loju omo no mo ni don afso ma na ba jo ma le loku imra te bi ni pe ko fi omo ko fa omo sile komo ko le di gbogbo le olopa ka be wo mara ti kankan ko ne di se pe n ba ni ma file Olorun so pe yo na mi leru ngba yen ni o ba pe awon ma ti wo pada ma mi diji ko fi yan le ko won ma ti o lo ko na ti ko na se wala die na abi
9: ona shanwa
11: de ni pa okunrin ti o so pe se ko lo bi ko mo ni igba kan ni pe ori o lu lo mo to bi ni so pe nkan lu lo mo obirin to wa so pe wo ko lo lo mo obirin se se tun agbo mo di an tun wa na fe fe yin pada ah Olorun mo je ka fe Olorun ko fe ko pelu wa mi to ba se pe mi ni o to robirin le mi na ah sa ti wa fun ka mo tun le nile awa fun ka tun yigi sugbon o ye kan pe obirin ye o ni mission tun pa wa won eyin dupa si kanga o lo ngbe omi olomi lo ngbe fe lomi so be ba tun fun loyun mi bi o si tun ri na je yo tun gboma yin lo igba to ba ye keyin mo ajere omo yo mo a so pe eyin kole lo mo gege bo so pe eyin kole ni ta kokko na so the best thing ni pe ke ti ku need e an follow pa gbe ke so fun ni pe e fe to ba wa ko ti o kuro lodo yin e se wa eyin ne wa fi esi ofin e fi to e pe lo si court pe e ni kankan si pelu e mo in case eleketa ni ti obirin ti won so pe this 4 months tan ti se wedding to ku da sawon mo boya kan nu wo kankan si won se ninu ile ti okunrin o fe to fi di po change kan pe okunrin ni tun bi nu bi kan pe kan wo mood to ba wa boya mo ba gbonje fun se mo orisirisi lokunrin o se pe time ti elomi te ba gbonje fun elomi okunrin mi ninu ori odun o se pe time ti elomi ba de boya o de lati bi sha baba my dear boya oro mi dogbon ba so pe bo ni bi se loni se ko si problem kankan beyen so help you mo mood we so to ba ti ba ri pe wa ni good mood e pe ni to binu bi ke pe my love e jo kini kankan ti o ndun yin no ro mi to fi di pe da ti mi mo be si da ti mi me ku wo mi be so e try ke pe won one on one te ba po won ti mo ba tun wa change te be so pa won family won fa ran yin lo so ran family won ke lo pe jo sun enikan te ba ri pe eyin ati e tun close e tun di jo soro e lo so do family won ke lo dogbon ke lo so fun won pe o da si yin kan jo kan ba yin da si arin ye pe kini sele Olorun pelu wa ni damu ati ni sileya insha Allah kan yo bale wa ni damu lala olawa la pa ta ida ida ni yasin Mr Fresh baba e kuse Olorun fun yin se o
9: adupe lodo Olorun oba Olorun ka fi gbogbo ope fun Oluwa fun wa ni ogbon imo ati oye ta fi ntesi waju lori eto fun titoni o tu wa se kini o fi gbogbo yin patapata o fi jinki mi lori eto la sale yi 0913-655-6952 0913-655-6952 Hello.
13: Hello.
9: Hello, sir. Yes, sir.
13: Hello,
9: yes, sir. Yes, sir. Ashun sa.
13: E ti mo fun da si ni ti arabirin to wa ku omo. Ti oko yan ko se igbese lori re bi awon yan tin so. Tori ti o ba se igbese. Boya li oko mi lo ko omo yan lo. Bo si se ko omo lo li oko mi o ni, ko si nkan ti won o le fo omo lomo se lati ko ta wa yi. Ni gbogbo nti ka lu ku ngbo. Ti won se lati ko ta wa yi. Eni o beru Olorun oba opo mo. Eni ti o toju omo ko si nti o le fomo si Olorun ko kun okunrin yan lori re omo re omo ko ma si se ase danu Olorun o je ki o jere awon omo re o fe se o fe to o le ri omo re gba
9: pada Koni baje sa, koni baje sa. 0913-655-6952 0913-655-6952 Ni nomba te we, lati li dasito, la chale. Ati goti ya koko, ati goti keji, ati goti keta, ati goti keta dada. Ki wane ki awen ya yi, konshi. Ni wakati ton wai bawo ni kan se tesiwaju ibo ni kan yasi okay atiti na on meji ton ti gbianju lati so si tambi na e sugun se acha sai no pa no ye dsc e ja no pa no ye dsc lori awon meteta ti nbe nle yi hello
13: hello e kwetu
9: e kale sa
13: won jo ba je
9: na mi olorun ba
13: malama sa ba di nro bo lo
9: e ka o sa
13: mo fe da sinu ba ti mi obin to ko mo kuro lewe obin o si da en ta le be mi na so to ko si wa di bi ti obin to ko ma lo ba si wa di re awon umara ti ko lo fi mu so ko ma da ejo laarin ko lo jajira mo ka ni so ti bravo
9: e seun baba a ni shorty e ma ja gbagbe ara okunrin na to je pe lati odun to koja lawon na ti pe lori oro kan nigba yen pe arabirin awon kan o bokunrin kan lo o si ti loyun gba na sugbon lati gba na lo ti wo ko somo yi somo awon ni abamo awon ko sugbon ko pe lai jina ina na pe na ni pe arabirin o ti pada wale bayi se ka won tewo gba iya akoko elekeji omo to gbe dani lojo kini ana to ni kin sa won la won lomo awon si romo e to ja won fin fin o si npo awon na kan na si lomo e na sugba won sha ta ile omo ijo mi o tu wa jokun omo ijo mi kini ka won se sona mejeji e ma gbagbe won e ma si gbagbe ti arabirin na ta won na pe ton ni to igbere awo awon o ti do su merin le ni o ṣùgbọ́n láti ìgbà tán ti jọ fẹ́ra wọn lé títí di oṣù mẹ́rin tó ti di báyìí ìgbéyàwó oṣù mẹ́rin péré ṣe ló dàbí ìgbéyàwó ọkọ àtayà tán ti wà níbi ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún pẹ̀lú gbọ́nkú-gbọ́nkú tí ń ṣe síra wọn nínú ìgbéyàwó wọn yìí wọn ni tọ́ níbi tọ́rọ̀ dé báyìí kíni káwọn ṣe o kíni káwọn ṣe ẹ má sì gbàgbé tí ọkùnrin náà tó dàkútà àkọ́kọ́ dàpẹ́ àwọn èèyàn gbẹnu sí yẹn dáadáa wọn gbẹnu sí yẹn dáadáa ẹ jẹ́ ká tún gbà wọ́n ká gbà wọ́n ká gbà wọ́n mọ̀ràn kíni ó yẹ kán ṣe.
14: Hello
9: sir.
14: Ẹ kalẹ̀
9: sá ẹ tẹ̀síwájú sá.
14: Ẹ kú ètò. Orúkọ mi ni Michael Atapu.
9: Ṣeun sá.
14: Ṣé tó nígbéyàwó yẹn sá? Ọgbọ́n kan mọ̀ kan fẹ́ kọ́ àwọn ọkùnrin ni. Àwọn ọkùnrin ni kí ní ẹ̀jẹ̀ kọ́ mọ̀ sí jù. Kẹ́ ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí àárín ẹni wípé tá a bá ti róbìnrin ìfẹ́ ojú ọ̀nà ìkànlámọ̀ a ní tọ̀ di ẹsẹ̀ débi tí a fi ronú wo pé ẹni yóò sá ní bara kalẹ̀ ìyẹn tó ń wá fẹ́ ti gbogbo wa nìyẹn sá ní bí òye mi.
9: Ok sá. Hello. Ẹgbẹ́ àfojúsùn tí látàpá abẹ náà ni ṣùgbọ́n kíni kí arábìnrin kíni kan ṣe báyìí ọ̀bẹ́ kú ti gé ọmọ lọ́wọ́ ọmọ wa sọ́bẹ̀nu àti ìrora tọ́bẹ̀ ti dá sílẹ̀ sọ́wọ́ ẹni tí ọ̀bẹ́ gé lọ́wọ́ ó ti wà ń bẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n ọgbọ́n wò láá dá sí tí egbò yìí tí a lè tètè jiná lọ́wọ́ ẹni tọ́bẹ̀ ti gé òní ohun tí arábìnrin tó ń béèrè fún wákàtí tá a wà yìí.
15: Shit látòkú erin mo kí ìyá sukura mo kí bàbá olóyè mo kí bashiru lóṣèré mo kí mr kola lásòkè mo kí everybody kò ní bàjẹ́ o fresh bàbá o ṣe rí obìnrin tó sọ̀rọ̀ pé àwọn ṣe marriage kò tí ju fọ́ọ̀mù àti lọ ọkọ òun ò fẹ́ máa fún kankan ṣe bó sọ pé àwọn ẹ̀yà ọkọ wọn fẹ́ràn kó fẹjọ́ ẹ̀sùn wọn náà kán bá bá wọn ọmọ wọn sọ̀rọ̀ kó fẹjọ́ sùn wọn pa a tẹsẹ̀ bodò ọ̀ní ń fà á ìgbà wo la ṣe marriage tí gbogbo eléyìí ti ń wáyé so àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ọkùnrin yẹn máa bá ọmọ wọn sọ̀rọ̀ máa bá a sọ̀rọ̀ àti ẹ̀hún ò lè náà kó fẹjọ́ sùn àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ọkọ ẹ̀ kán bá ọmọ wọn sọ̀rọ̀ ẹ ṣe. Ọkọ mi ni Rashid látòkù erin lẹ́ẹ̀kan sí ṣe rí máa tó sọ pé ìyàwó òun para àwọn ọmọ ti lọ̀dọ̀ ẹ̀ kán sọ pé àwọn wà ń bàdàn àkọ́kọ́ mistake tí màá yẹn ṣe ṣe rí kò sọ́mọdé mọ́ gbogbo ìgbà tọ́rọ̀ yẹn fi ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ń gbà yẹn táwọn ọmọ yẹn ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ bí ọmọ ọdún mẹ́jọ mẹ́sàn-án mẹ́wàá yẹn ó yẹ kó jẹ́ kán máa mọ nǹkan tí ìyá wọn ṣe pé ṣe bórúkọ wọn ò nídìí wọn ìgbà tó wá rí pé àwọn ọmọ ti gbọ́n tán wá wá kó wọn tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó lọ wádìí ibi tí obìnrin yẹn ń gbé ìbàdàn kó lọ fún níwèé kóòtù kó sù rẹ̀ sí kóòtù ó ló já àwọn ọmọ yẹn gbé nínú àwọn ìgbà táwọn ọmọ yẹn wá kékeré tó mọ̀ pé wọ́n máa kó gbẹ́ kó tọ̀ kò gbà wọ́n gbà yẹn o ìgbà tó wá rí pé àwọn ọmọ yẹn ti gbọ́n tó fẹ́ máa fi wọ́n ṣaṣẹ́wó ni kí ló dé tó wá kó wọn kí ló dé tó ní kán sá wá dùn tó fẹ́ máa fi wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa ni ìgbà tó ti rí pé àwọn ọmọ yẹn ti gbọ́n ìgbà tó yẹ kó máa kó gbẹ́ kó tọ̀ kò gbà wọ́n gbà yẹn o kó lọ trace kó wọ́nà ibi tí ó sì mọ ibi tó wà ìbàdàn kó fún níwèé kóòtù ẹ kú ètò kò ní bàjẹ́.
9: O-9-1-3-6-5-5-6-9-5-2 ni nọmba tẹ pé tẹ fi dá sétò láṣàlẹ yìí ṣùgbọ́n jẹ́ ká tún sáré ok jẹ́ ń dàbí ọgbọ́n yìí ìpè kan gbìyànjú àti wọlé báyìí má jẹ́ ń dẹ́pẹ́ lágara má jẹ́ ń dà lágara ẹ jẹ́ ń pé pé tí n bá ti wá gbé àwọn méjì kan ti gbìyànjú láti sọ síta a tún wá gbé lọ́ta àdánwò méjì náà a fi kún mẹ́ta tí ń bẹ ńlẹ̀ yóò jẹ́ márùn láṣàlẹ̀ yìí ok jágbe báyìí. Hello 0913-655-6952 tàbí 0913-655-6864 Hello sir.
14: Ẹ̀kálẹ́.
16: Yes, I bag bones, okay, sir.
17: Hello?
16: It says you are just so. It says you are just so.
17: Oh, yeah. I won't obey no man at all with my phone. You are told it off one day, I can't call you Loma. Can I tell you that you know me? Quia Kofa Emma. Come on, the cover I wear to add. Come on, you pull Loma, come on, Padawaki, no Padawali over here. You think you get that to do?
16: E ṣeun baba ami kuni baje la gbaro lo kuni baje la gbaro lo e ṣeun gan gidi gan ni mo dupe lowo yin mo si gba we pe mo ni awon meji kan won ti se kini won ti gbianju lati so sita e ja gbo ti won na ka tu fi se alekun mo bi meta to wa nle yi kashi alekun mo eja tun teti beleje ka tu gbo ohun ti eni to wa lapa bi ni lati so won fe so sita ni o eja ma fokan ba lo lokan kan lejeje
18: ako eto sa eja mo fe ki ogo Nigeria gba mi ni marun mo che iyawo ile loto amu ti koko se bi iyawo awon opo mi ku ebi mo fun eni mo wa gba to ku tan after bi odun mi lo kan mo wa pada se niyawo mo fe ko mi ani ti mo fe o je nto ti niyawo mi je sile iyawo mi je to ni sile kin to wole mi ati won alohun je ki gbo wa ka gbo won ara wa fe wa laarin wa ma sa wole ati gba ti mo ti wa wole oko mi fo yin se Titi gba mo dani ba ti mo gbara ti mo wole tan mo se discover poko mi yo wo ni to se di poko mi de ni tin ko benin ka ki a ni gba yen na ko ba mi ya soro lomode ko ba mi discuss tin baba soro pe bo lo ro lomo ni yari fun mi mi sa wa ni lo ni sa fun mi lo nje eyin nje sin kan mi ọkùnrin yìí kò ṣe dédé mo ṣe ń tọ́jú àwọn ìyálé tó kù kò tọ́jú èmi bẹ́ẹ̀ mo ṣàgbà fọlọ́run kékeré mo sọ̀sọ̀sọ̀ mo dá láṣẹ jù wá jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ta bá ti jà báyìí yóò ṣàkóhun lẹ́nu kò ní wálé bó ṣáà ṣe di bí ẹdún mélòó kan sẹ́yìn báyìí láti ọdún mẹ́ta sẹ́yìn báyìí bó ṣe di pé ń gbọ́ ọmọbìnrin kan kiri nìyẹn ọmọbìnrin tó ń gbé kiri ọmọ ọlọ́mọ kan ni gbàtìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ ọmọbìnrin yìí ni wàhálà ti dé balẹ̀ ayé mi kò jẹ́ kí n ní ìsinmi mọ́ wàhálà lọ́tún wàhálà ló sì jà bàbá wà nínú ilé láti dájí lọmọbìnrin yóò ti mọ̀ pé ó sàn fi fóònù disturb mo sàn yàrí fún pé mi fẹ́ nígbà tí mo fẹ́ wọlé èmi ò dààmú àwọn tó wà nílé kí ló dé tó lè mọ dààmú wọn bí sà sì di pàtó wọn àti ìyàwó wọn ṣàpàwọpọ̀ wọn sàn frustrate life mi lẹ́nu kan ọmọbìnrin yẹn ṣàpadà lóyún fún ó lóyún fún ó bímọ àsìgbà tó ti wá bímọ báyìí ọkọ mi ṣe tún ṣe ni ó bó iṣẹ tó ṣà ń ṣe àsìgbà tí ìyàwó rẹ ti bímọ ó ṣàfẹ kí n kúrò lé ni gbogbo ẹfọọtì mi torí mi gbàdúrà kí n máa sí kiri kì í sì ṣe pé owó èmi náà láti wọ pé ẹni tó ti níyàwó sílé ṣùgbọn kí n tó fẹ sílé mo mú ìṣọ pé mi wọlé pẹlú wàhálà èmi àtàwọn ìyálé gbogbo wọn náà ni wọn láìkì mi gbogbo àwọn fámìlì rẹ náà sì láìkì mi gbomi sí rojọ mi rojọ rẹ kò sí rojà tàlejà mi kí rojọ rẹ síta àmọ lẹnu ìgbà tó bẹrẹ sí ní fẹ ọmọbìnrin yìí tó bá ti délé tó bá bá mi jà báyìí tó bá yẹ kó wá sọdọ mi tí ìgbà tí tó bá ti dé wà jà báyìí ó sá lọ ni àmọ èyí kan mí kékeré tí ò fa ìjà lọwọ yóò bínú yóò lọ kò ní wálé nílòsẹ kan nílòsẹ méjì tí ò ní yọjú sí mi bí mo pé kò ní gbẹ kọ lọ ọrọ yìí ti wá sún mi débi kó ti dé gbọngàn ẹmí mi èmi sì ní mi mọ bí yàn ṣe ń yálé wọn kò bá mi lára mu wọn á wò pé tó instead tí máa fi máa dààmú ara mi o ti bo se so lenjo mata ni se ba to mo bi ni te ti wa bi mo bayi ko ti e roju mi le ko fe gbohun mi mo aga ko ti e fe roju mi le mo ton se de bi pon so mo bi ni o fi gan mi o gbe jo temi ate ba ja ni le yo lo ro fun mo bi ni yi pe kan bayi ni gba mi gan yo ni ko mo bi ni block line mi ki ma ka ma fi pe ra wa mo mo sa gba fo na pe to ori omo na ko mo wa yi amu lati gba to ti wa fu bi omo yi bayi ko ti e fe ri mi mi latam o sa nsi se kin lo mo si nso fa awon eyan re pe kan je ki mo lo gba family ni mi gbudo lo pe ki sa ni suru o ti wa su mi gbogbo eyan to ti ba soro ko se ko se bo se ni kankan le mi ko to sa wu lo nsi mo wa ni pe to kina mo Nigeria gba mi ni mo pe ya kin kuro kin fi le re le fun tori pe mi fe wala mi ri dun lodo lati gba to ti ati gba to ti be se ni fe mo birin ni wala ti di bale aye mi ni dun mi ro fo kan mi o bale ko la o ti fa